içinde bırakılan çıka kalabur imanlarını takvan Allah Allah akan dikkat mahalan kepadam dan kita akan minta harta dendam maka dimana Tuhanmu yang manakah yang kamu disangka dan yang mohon ampun kepada